0: Nočná izmena na Radio Fantasy. Maratón garantirano najväčších hitov na Radio Fantasy.
1: Na Radio Fantasy.